Takto život vyzerá so značkou, každý zvlášť. Už asi nie si, poviem to, mame. Naše stopy v prachu nech